0: person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyd